자름그 털털 똥튼 하츠홀라 잡잡시기 참덕 남지 앙을스톨라 상정라 도듬럭 보시디 시바식비 젠라 크므르 마크르와당 께슬 토마당 참덕라 자름그 고크르그 털털 소 탭송나 디토트 산이제 년똑벌 현시시기와렐 Tiginjina ngati sirgu tuetan tang sirula dienjika kuni yung nyamjuk shagi di. Ayanangka kapsa sama nyangwi rgitang shurzim jaman masawa. Tatung gulurda mungza mungtung mshepa. Sidig pukpa tang puwi na namla kungu zungu shagiwa yin. Cawi disi sidigin zimba tang shamu juanba. Charchi disi charla tang chalam juanba. Хаму дэнг, сэрэн жамэн, дадун тургэн гэ дэгдэн жэнгэ рэг мэдэва дэнг. Шэрэм дэнг, жэнгдэг сула ян забзабзяги. Адэнчина джаджа дэнг сэмкэм дэтэнгэ гуни. Давэр ngацу мэнамжи капэр зэвэр. Сиви дицу ди хаджан мангну гэрчэнгэ чубо чонгчон ци капир сивирин цунцин зонгу ши ди ганян тун дэн жалым рөсцэ сгула гу мэтун бэр. Чамдаг намчи шипа ла кавда шэба дэн зэрүг шэба дэгэргу дэн янна чэмжэ лихка лива сатан дэ шиг цуа дэн рэгцэл шянгэл ла шиба. Лас гуайгэ шянгэ гэчуни шипа гэ аянын гэ цуа дэ Pansim jitsukhsa tongja deyeng hajang galchiwa reil. Shibi simkham ganjirdu la donhung lagpo shegi dey. Gaisil ngashchin sugun jamin shiong na. Shibir simkham lobsu lagpro tonggivir maasil chimnin juwa deng. Yang na, jardin la sugge jamin shashu garig shtani yung danjig marung. Deydang shtan dey jachim sasung giwa jiji lobsu 난든 뜻동기와인 하야는 것감들 침득라리 영어른 것이 바다 예코르 중치라 차바스고진 흥슬링 유데 그슬 시바 예코르 중치스고서 찬나 침득등 시바 다등 어른게 침문남지 혼라 우덴지게 자드 판슨 속바식세기 흥 Gwonjig warsam da, chichi shibaga dhenjig la ganlan lagpo xe giwari. Chimdagna shibi dhenjig je gankar tangpo wa yinno gishjeng, arja chibi chimdag namji arang shibaga qayarnang gishgabga dhenjig la shtahto lagpo xe di. Shibi tsuwa tang, shibi lobshung pansam tsubi, dhenjig je gani chepirwan dunbar, 나치 니퍼드 간처 등림샤기

0: 你心里是当机子这不穷穷凑着娘去了下。啊大伯去从嘛拿凳子喝着。给人去你怎么没经营呢啊大伙准备了地头些了。给人呢你先么去走着去啊大伯个地些滚了滚了。从嘛二起来啊该当他。给人个去吃什么去皮皮。给人呢你哪儿东西没去我呢去爬马的路轮去学过那个哪儿东过用可去去哪儿东学用练用大伯对那去爬马去学那个哪儿东个能力就能给七十个那个哪儿东都好了通嗯那阿妈路轮个学那个哪儿东没得하진거가라오초초른거아시급세노거나스탐끈아가겟근거마타타디터르티쯔그쯔그성지다와드미고치그니겟근라따쯤시쯔그성지세니나스탐즈그라요너리这个성지즈요너래야시트초차치这个성지가나스타마니나뇽다베치아시그샤누가나스탐드무초직샤나초니뜬다스샤마키这个성지너뉴즈어래마리뉴즈마리오나치즈그래这个성지세르고노드这个是谁呀没养起来。他是他那个这个是谁继续了。哦对那这个就是一档的。路中南个从卡呵呵个过呢跌得了地。没东西个夹不起给人跟进我拉大心。得大得大你这个送家看个这个是谁呀继续了。老中那么严查的看你我多么热热热谁喝的老公跟能大家给了这些老中去我已经连接没办法大伙准备没头的我阿西个片那这个成绩阿曼家大的有瓜有瓜子给你的事个有瓜切切有那个这个轻松子给你的事미아시그라무이다땅이시카차시코흐던자그저거스요너래더생성스긴세던차스긴너래저거그시카시안너머니닌시그라시바시그톱진주만두브라라버니시리다노그몰라저저저그톤땅스다와드마그是该当君子们肩头当你跌得些了。莫拉这次都回去是嘞？莫拉这次在那是有哪嘞？莫拉这次在哪？我在哪家嘞？老中南基，你这次忙啊忙啊这个，就出了就点那个。啊，待会儿做嘛个？做啊跟啊，冷的不过你那点嘛些，卡罗哈道个。呀，从那卡罗哈道这，大别个悄悄学不得些了。莫拉这次呢下一个是这种子的呀可嘎啦啦西东忙啊忙啊有那里大伙准备跌得下班呢跌哪里老中子跟哦那都尿子给那里谁知兄你妈这都俺妈人啊人啊见个下一穷穷子人家弄个苏七个这老见子给那里给根基大伯去先难都过弄土质你住门都被洗巴的洗巴个坑个没拉着这个来提当这个事儿的洗涤阿子没拉着这个 시바 기리 치즈게 고너레 레 시바타 몰라츠츠가 스키톤너레 몰라츠츠가 어두그스트노가 가라라 시토마 마즈테슈라다 시바타 칠리우송너레 어나 몰라츠츠가 치송나 시라용탐너레 시르 용키나 용탐너리 르자라 데릉니 뜸실 니 저거 성지셔지 다는 다와 조마그 릉게 신도비 나스템 오마디 클림바 일라잔슝 오 얀츤 저거 성지세로 아즈그라요 너지 시바디 말라츠 저거스키 송나 저거 성지세 세르고노 저체서 오너리 워총 워총 시바시가 아마그 워총 자그자그 적성즈가 던디 사릅성즈 머기 셈바 하진 허쥬니 응으그응으그 성즈 고로르드 적홍즈그능니 자청그 눈독따라 이그노그 저그 첸부 첸부즈 파리용에다 땅이다 더지즈 아칠라가 초 셈바 조던 쳐즈기인 시티바리 워총가 아마그 어정가 워총 톱진조위 람르드 우르송위 아니츠르가 참마 시모이리 셰동노 저거디 어정흥 메브르 스팅인데 시 카니 코송아리 워총가 아미 스팅인서 시티노 저거 성지지 아질라가 초 심마치브라 난조 초 워총 철라용 더시리션노고토니 자츤 한가스다비 슈그바 첸부 첸부 즈그챵이다 어정릉 느츠크 슈가 퍼송즈야 어나 우총도 똥이 스깡즈가 와송느레 저거뜨거 우총도 슈 탑송느레 소트고치 마틀데 조한하 초흐디바레 아다와드미 스캅흐라 저거가 시바드 어자와 크리 톤당즈 고마워니가 흔터가이 저거 성제 과천 영영시즈 뜨니송이다 시바드라 파마 청마 시부 데모시리 다당즈야 지실
1: 조부총총 나라 나와요었다 니체라 몸츠르체위 흐담지라라
0: 조부총총 나라 셈바요었당 니체랑 예흥 조비 제르르틀
1: 나초 냠데 나총시 비어가 찰던조
0: 야 나총 치적서 데나 참드네 잉치 소적 총총 다리 드마그셰 노게 함슨 치비 머서고나게 담지즈가 년주일
2: 제타 저토바 총총토 나나 탐전도 제총코 산다고 체친 된다고 너 다리 정말 뭐 나탐고 가셔나 한숨 제비 머리로 젠터서라 나 가모 가모서라 머리로 젠슈여두 사자즈 나타 롱고 초마타 산타 왕통건 조아로리다즈 레나 젠터 길칼리나 만든즈 젠자니레다요즈 코샘즈아타 콘난즈아슈토즈 근제라 타사미데즈 년투자타 코고니엘음즈가 이카즈니즈 니엘음노니 코겜시토즈 근제니 마차 가차카타 고모토코타 칸다즈 탄타 코고고모토 츠기다즈카 코송고샤무치즈게 코게츠니안트 단타 거기에 콘도 쳔불릉이 샤르간만 데스난다즈 단타 거기 샤칸나송즈 단탄다즈 샤르간만 데스나 선년타 고초샤 하코자 심부즈고도즈 도세주라 고아자 세치즈요 단타 거기에 얌친지 초마위즈 단타 지그테리타 원마세고 고아진다즈 단타 거기도 처리 Тора нанга сон. Данда кага сэго гуата сэго кума кунга джитон. Данда кага шара сон. Данда чумман дозыз. Та аги шами сэго гуата нга яко дозыз. Данда чумман дозыз. Не сочи шимбута гашиньо сэго гуата ну котрин дозыз. Данда лэдо чинто га иши конья лара ман. Данда нан нан юнгарда корзан гу шамо чуги коге шакан нанга джитонз. Яна шамо га сэгэ гунга сутонз. Данда кога юнгта чори сунгэ гумо джитонз. Данда кога шарайонз. Данда ндазиз. Шамо га нинджава сэгэ гунга тонни маца джамара джамайз. Данда лэла джанда оми шиктокз ганчисонз. Данда кога шарайонз. Данда чума га ндазиз. Та аня гэра гумо камо манга зука. Та аня гэра на савари джи куа савази хэнан джика тазиз. Данда лэла джанга тата чибден гэра ва сэгунда чумар кия тазиз. Данда чума га ндазиз. Чо гумо юли гумо атамна нинцик чико кисуна чэв гуна тазиз. Данда лэла джанга тата чибден гэнда ли ки гумонда чива дата гуга тазам. Данда нянцка загата кого гумбото гамгнала читан. Данда корисон денжик сазы затан. Данда саяга дидоз. Данда кого нюздыка ремендали кого сандему йосу. Данда дазыз чонба таан гумбочек нюнго гангачек маинжена. Дазыз. Данда чонаган дазыз. Чо гумбо йоли гуматымна чо гумбо йоли раландыр. Дазыз. Данда лэла джанга чомага шану каярамайз. Данда кога мун тэлта гумусхуз. Данда нян тхзата шамазга рысхуз. Лэла джанта анжу тэнжэй тэку хососы тэкан юнэйна тэса мэджи тэта. Данда лэла джанта сунгэй сэгора тэта шарасунз. Данда хунита шамати дзун гуму тхамакисунз. Данда шоннэнта лэла джанта сэгора тагунз. Данда гуму тхамачка кисун мэз. Данда кагэн па минго хори шара йойонз. Данда чомага чуттинира лэла джанта чиндыку мину хисунз. Данда дазды арара чучаманыр дазды. Лэла джанка дазды. Гуму тхамачка кисун и танга сун тэнзэ мэгэ дазды. Данда чомага жира ха-ха-э ого тарун сэрку гуа тону шаму намани дазды. Данда лэла джанга тачу дэнгэндали чама сунгэ чазгэ зонда шакэ нанга джигда. Данда чума янтэнчи арару чи сэкэ гуатону шаму сэ джизэна манда дэма нянго дазэ. Данда чума гэ шара джигдэ чуна маня лян мазгэта шаму гэ сэкэ гуатон тамна куна сэ чара мэгэн дазэ шаму са лян дазэ. Данда куа джигдэ рита сэ сэмон замзгэра мэдзэ. Данда лэла джанта джусам чэмбо чиндаз. Та сэрка гуа та хара жуга. Даранга сачу гуа ра мэсонда тазыз. Я топа чон-чонцо. Хасам чэна джимдэ чамазыре. Я топа чон-чонцо. Ни там джи шалле царсо.
3: Я топа чон-чонцо. Дицу колин джитангтани да танги янг дэрэнга дицу карма. Нга чирэнга на чонсипи гацл тахтон линцинда янг джигзгла юг. Дэна анжиг тэр ачиг жубо чонг-чонгцо шэндо нэг шкача тэмэзвио нэ инжина датэнгэ гэянэн гэшкам дэдэнгтэнэ датэнгэ жубо чонг-чонгцэй ngацэ на чонгсипэр гацэ лэнсэндэгэ чоки тэгэнжиргэ цанба чонгэндэжэлэ арэнгэ гэлэнгэгэн жэнтэнгэнбам яна тэпа гарчэгэ цанба чонгэндэжэлэ датэнгэ арэнгэ чишэ хэвэ шэпа тэнг жун наштэм тэнг кахэг штамгүй хамцлаас гоо дубо чонгчонг цотон нямчил шандэна харшинд нацо начонг сипэр гацлин цэнд татун шэг дицл за даватан залх ба за басын чиг шэтуг дицл ангара канма чини дицо чикваара дубо чонгчонг ци лин цэн татун гэ шгэлм жили да танги дубо чонгчонг цор арангни чэ жэнтэн ди нямчил си чхнэри. Я дина дицхэ гэнгийн юм дэрэнг на чүмшбэр гацл татун линцэн тонцмдэн инж линцэндэг зомжг батан донзэн ба нор цодэн зомжг ганкра хадя та хи стаклва си лутэн чэчэп таклва гэнг цэрэн тэн сүнм рэнчин ийн тэн жими линцэн нга цо янчэр чайм та демоси

0: 만디 그게 라롱 고고 럭텐 지냐 조 치시만 조 유숑 지냐 조 진나 사미 파마고 조티 모 거리 와시 고네 조티 모 차틱 정원 니 떠니 저랑 그 텐칭 그 파만디 그게 가래 지네나 아리 아르름 라우 시카 마지 조 예슴 잠송 라우 캠 그 마지 조 샬라 하르트 비달리 바파 젠칭 와 달리 르캉카가 마르치 가 달리 산나가 만사 마 달리 비지 저랑 그 르그니 메나 지 조 조 오야 니 떠니 가래 지 아제노르 메나 지 그소 조 니그텐 감니 르제메틱 제르지존 아니야 위에니 추메틱 제르지존 르타카카 메나 온세 초라 제르지존 니 르그니 마르 좀 치스리 조 제르지존 디 떠니 전진 파마가 조 소프트 자 자당나 다 르그니 더 종조 오야 르그니 더 종나이나 추 마신 디 땅아 제르지 가래 제네나 따가 다 텐칠리 과즈 뜨네 오늘 총총 12 디서 전진 파마가 오야 소프소 게르겐 담바가 소프소 떠니 랑소 따라와나 쳐드레지나 코이차 조보 따다가 담친 좀 맞지가 성다디 갑숙 저치가 탑름 쪼다다가 있네 디터니 저르 과니가 가나 다 디스틴도 쪼이네 전친 파마단 쪼네 디스티가 쪼알롱치 제겐지 저니가 디타 디브진 거 침총 마이나 어제 위트기나 칼랑이 사치 쪼네나 디르치데 오카스 디르친데 니센 톱고나 까마텐 고너 제네나 쪼 성다디지 디르치 제콘도 셈가타니 자르탕 제네 셈가타니 롱치 셰탕 제네 마르토 디르친데 이너고 제달디지 쪼르름 라즈치기 어잠송 라즈치 다디지 로로즈르가 하셨던지 조사블럭 저자 갑던지 요나마 어정게 셈근 더히게타니 온달라 디르치 디엔 사미다디 손나이나 다즈치 디르치 토 톰나리즈 호이나 Немала кангарезина чоко теви кэрге дерчик нивата йонари йонари жани нема чарсазгни нема чоко те лонгчу дишина яна дерчил ё казирчу тена шипасу тарцин дамцы дажу дихна дерчил ба ха наразы ёну ха когаю харкаю ти харасанчини кангарезина яна ой та хонса ёру когони ёру топтон ёру шава чема чонсум кангатапру дитана дерчик чик тамбайон да жаран гэ лонгчу дишикун жаран гэ низин топгу тета нажинг жаран гэ чамсан гэ нанкэл ой өрчик гэ дерчит хама гэ дерчит ой дэтэг тамчи шисона рымжинг гэ жаран гэ сонда дэжэ ажа дева алан сонда дэгтэн чамтэн дэтэнэ ока тэйна зэрдэр жаран жу кайни гэ сэйна да малгы вэн жамни воркэл маня нэ зэкэтан дэнчин паманда зу калан цэси далэвжэ сэмгэр сэмцэг римэт дэжэнд дансэм сонда дэлэн шэна дэ ну тэмин далана дэ ну цэгэн карсэн тэрэн карэ зэн жаран гэ сонда дэл хэцэв ялама бжа ёрдэ хэцэг нор хэцэг ёно сатуг лама бжа ёрдэ сэмтуг лама хэцэг ёно шэг та би цасаз ёно го нэгэ хэцэгсаз ёно хэсэн та ба жанг мэдэх хэцэг гэн дэн зэн хэрэ жанг нам ши лам нан дэн ноз хэсэн нах чам чиг шэсаз ёно хэна мортэн жухсаз ёно дэтэг там чиг ён сонда дэнчинг памаг дэншигос дэнтангос ой дэнчин памаг дэлэнжагос италиж ржрле хунтуад шагока ржамсули хтан сапад шагока казу квачи укарку фшешей сончево черту дэрцэй а язи сомаллыг зидали сона яна чу дэнчин памаг дэлэн чунжади онарези дэмжаги зинахчер камойнэр да кантэр чахи янхизэсэннара ой тэмомапшана шихорв зэмэнро хомдра хонгэн дитани шана ян карези дэнчин памаг дэ калан цэгсэжэн араб тарам ба китандэн ба кама тамарион тэйна карези на танцмэн цэтэндом дэнгэн дапа нэрчэпнэралага яня хар жавонд хам хчигари далэвжэ тэран карези нэна шэнан дон нуртамзэвон алангадан дон цэгсэвон хцуу сонга далэжэ дэнчин гэн пама матан сэмжин тамцэ анами го паманда тэг тамчэ гэ ойа тасон удал мэл ярен чин тана нэн мела ятг чаму нана кэг мела цэ мэни цэ хун мэг гэ чшу нор мэни заба ла гэр чу шкэ тирэн ржам цэн тэн забам чэни джи джигэн тэр гэн резина тэн чин памбан дэ тэг там чи кэ цэр мела ргап ди хвала ру таши дэ лага
1: я ре го та тэрэн сон нэ яна та чан дур тун до мэг гэ няма ха лур гэн чук та чо гэр гэн гэн пу гэн то и ва чар гэн ни ца гэн мэри тэ у лок ка гэн рэ дали Патерн майн дөөм бүү чайын зукалар чадан ий сөх молом гүртөв зөк мөс кэлэгэн зөк о литан тухчиган зуми мэгдэр тухчик далуунун да тукунде чэнан баатар кар үжэли сваз тонкар үжэли бопаз гэ цат кацхсэм тар кэжэй тани кадр шигсэ цамала цан дра шидэлгш чи тухми хтамин я тата яна Shakalu chiga namchi tsuzgo no, nijanglu ndia sikji hikabzgo no. Tanda chigra shikar chevshugzi, jindra rimu mbabshugzi. Sara lungi korshugzi kishtangani, tangon zimbasanga ngaka namchigra tibjali dali, sondorji tokkim dali dali. Khtanda kuzini tsigzgo no, dandi hongzini mbanzgibshiga no. O taranga chinchna hama chinlin jatsita. O ndishtangani rakawa zikhizi, lorjana zikhizi. Нахтам коан гозрка нартац гжигта ситуан жамби сорсац гжигта тау колун хэрца кистаз гита такуа